Kur det kvint akvist svats, då att gisa misserier, skors akve fysnar dats. E kur ne dit tje skåder, am stålkvist belgjonon, dis mentje sej en klåder, en påver schumaron. Bot pel kulöts, till väskla pa,